0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: I dag så hele vantgjengen samlet I studio efter en lang og deilig helg. Ellen Befring, god morgen Ellen.
3: God morgen, god morgen.
2: Og jeg som heter Kjetil Huggen, og ikke minst produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen.
2: Hvordan har langhelgen din vært?
4: Kjempefin. 17. mai, og så var det fri I går. Og det kan jeg anbefale alle altså, som hører på. Ta deg fri dagen etter 17. mai.
3: Absolutt.
4: Kjempetriks. Jeg gjorde ingenting I går da. Låg hele dagen på sofaen og bare så på TV.
2: Betyr det at du var på skikkelig fest på 17.
4: Nei, jeg tok det ganske rolig da også. Slappet godt da.
2: Men det skal ikke undervurderes å slappe godt av.
4: Nei, ikke sant? Det faktisk en av de fineste tingene vi gjør, synes jeg. Og en av de andre fineste tingene vi gjør å leke høne eller egget her på radio.
1: Hva kom først?
4: Pokémon eller digitalkamera?
3: Ja, nå tror jeg du skulle si Pokémon eller Digimon.
2: Pokémon eller digitalkamera. Jeg husker jo de første digitalkameraene som kom. Før det så kjøpte vi jo sånne filmruller og framkalte hos fotografen. Det var 24 bilder, så måtte du tenke deg om veldig før du tok bildet. Skal jeg bruke et bilde på det her liksom?
4: Man kunne ikke angre da.
2: Nei. Og så var det ganske dårlig oppløsning på de første kameraene, men om en Pokémon jeg går for Pokémon.
4: Du tror det kom først?
2: Jeg går for Pokémon.
3: Jeg føler meg at jeg vokste med Pokémon, men jeg vokste også opp med digitalkamera. Jeg tror også egentlig Pokémon, så jeg går for det også.
4: Begge tror Pokémon. Ok, da får vi få fasit der. Digitalkamera kom først.
3: Nei.
4: Ja, det gjorde det. Digitalkamera, det fikk vi 1993, og så tok det jo 10 år før det begynte å bli sånn vanlig og begynte å bytte ut de analoge kameraene, men ja. Det ble liksom fyllet opp da I 93. Og så kom Pokémon 1996. Først som et spill, så tv-serie, film, Pokémon-kort, og alt sammen startet på 90-tallet der da, og så ble det veldig stort på starten av 2000-tallet.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Man blir aldri for gammel for en real fest, og det føler jeg herved har bevist. Jeg skal ta deg med inn i min 17. mai, som startet 16. mai i Wien og på Eurovision-finalen. I år så har jeg vært og dekket det for P4. Og det som skjer da, jo at, ikke sant? Jeg skal jo da være der 16. mai i Wien. Men på 17. mai jo dagen etter på en søndag, og jeg var borte på 17. mai i fjor, og blir litt sånn desperat opptatt av at jeg skal oppleve å være på 17. mai i år.
2: Var det liksom koste hva det koste vil? Jeg skal hjem til 17. mai.
1: Ja, på natten, natt til 17. mai, så jobber jeg til klokka 3 på natten, og da drar jeg altså

0: klokka ett så kommer jeg likt som alle jentene.
1: Perfekt timing.
0: Ja.
1: Og sannsynligvis i bedre form også, selv om du har vært oppe om natta.
0: Jeg ikke fyllesyk på det, jeg bare døgnet på en måte. Det blir frokost, så går vi ut, ser på noe kor spille, ser på folk i bunad. Jeg drar videre til en gatefest, så hvor det bare flere hundre mennesker som danser ute i gata. Så drar jeg videre på en fest til et annet sted, og der griller vi og spiser mat. Ettermiddagen går. Plutselig så havner jeg på en stor, fin fest med champagne og balkong på Solli plass.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, flotteste delen av Oslo Vest. Og der jeg altså, hele natta, til jeg ser på klokka. Klokka 04.00, jeg stikker hjem.
1: Da har det gått et døgn, da.
0: Altså, da har det gått mer enn et døgn. Jeg har nesten vært våken i to døgn.
1: Ja.
0: Ja, da tenker jeg, nå får jeg gi meg da. Og det må jeg bare si at det er helt fantastisk hvordan man tenker sånn, ok, jeg kan ikke feste lenger. Og så plutselig får du en sånn døgn hvor du bare sånn, ok. Og så våkte jeg i går, klokka to riktig nok, men helt fin.
1: Men strategisk veldig riktig å ta en planlagt fridag i går.
0: Ja, ja, ja. 100% riktig å ta en planlagt fridag. Jeg hadde aldri kunnet møte på sending, er du gæren? Da måtte jeg jo dratt rett fra fest da, til sending. Det kunne jeg jo på en måte gjort. Ja, så sånn kan det gå altså. Man blir aldri for gammel til å ta seg en real fest, og 17. mai uten barn hjemme. Ja, det tidlig 17. mai.

0: Nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.

0: Det er jo deilig å sove naken, da. Det er det.
1: Ja.
2: Okay. Ja, ja, ja, ja.
1: Men hvorfor gjør du ikke det hele tiden, da?
0: Nei, jeg har ikke et godt svar på det, altså.
1: Det var ikke dette du meldte deg på, si. Det var ikke revolverintervju om nakensoving.
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Og det du har meldt deg på, det er Godmorgen-duellen.
0: Yes.
1: Ja, hvor du kan vinne 1000 kroner hvis du slår en av oss i studio en kategorilek. Og vi skal jo da, før du velger din motstander, som vanlig få et lite hint fra produsent Niklas til hva dagens tema handler om. Hva er kategorien i dag?
3: Hintet er barnas øl.
1: Barnas øl er hintet, ja. Vil du da konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil, Ole?
0: Nei, jeg kan prøve mot det, Kjetil.
1: Ok, vi skal ha en liten pustepause her, og så er vi i gang om noen minutter.

Etter en trang start på uka I går, tror jeg, var en av de blåeste mandagene jeg har hatt på lenge. Altså. Men sånn skal det jo være etter en fin, fin 17. mai-feiring. Håper uka di også godt I gang. Det føles litt som uka starter I dag og ikke I går. I går var litt sånn halvveis takstilstand. Velkommen skal du være til Poplunch.

når han ikke spiller Ghostbusters og Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8-pop med Louis Molinari.